agyeyɛ ɔgye a wode agyeyɛ na ɛnim guaseɛ we woayi afiri mu a abaa yɛhyɛ wɔ ne onyam

Ado yo wo ampa enya mi do yo barima ne do ayo Ado fiti asase ko se wie ya sai na mi wa na mi no mi enu ya tuntum no awia yi

kase sumamura na esumbaye no kase hanyura ne hanyura ona na menu.